0: plato de reseguir y o mal. Afora te a. Na tire le le le ya khamu tu kupu na na. Ya khamu tu kupu ar ko i khay. Petai te lunch ar ko khay wa tu a pa ma. Ta git me ta tu ta khay ru ti git ni ru ya. Ari ri inga inga. Ari ri inga inga na e para ka tu. Tu na ma. Ta na uta. Petai ro ko ki me ro me tri ra tu ko ma ma. Mario me otara. Ya dia mama. Tra pa ka kina kina ra do na wa mi do na ma pu ra sa mai dite.
1: Ki dia me de pa pa kina la va tu ro.
0: Ki ro. Ya tra de tra de me la ve mai. Ah. Ki dia de di le wa ta.
1: De de de de. Ah.
0: Ki ro ho te. Kira mete ki te mete ki te tu ta vino te tu e ta tu ka lo mo mele ti mama e ru mai wa a tu ne mama e mama mama o ya ko te anis mama ki no wa tu ya ko te anis e ri ta ma tu ser present ti na rei pure ra amen te pe ti o ti mama e fera ha tu di ki te te to mari ki te o ki o ki mai ya Tel que eu me a torre toda a mamã. O de meu te ignoro te o tamari.
1: Ya.
0: Ah, o te ignoro te o te tamari. Me tai tor la a no, dele dele mai te o tamari. Aí que te vai aí, terminei de pegar mamã, we going to church.
1: Não.
0: Aí pode tai ele mai. Ara tu e grite mai a e ga di no tam na mana tai te mamã. O te mea o nō mai te mamā kua. O ki mai i te tamaine no o kreine mai kua. O ki mai kua ako ni te mamā ya. Takari re te takakia tonga te papa. O ki mai re te tamaine te. Te ina nore ni te tamaine e ka oko i te are ka ere rātu ki okre. Kua rai ni te mamā ka awe. Ka nora e toko nore ni ko te iana tāna ngai mātau. Ko te ke mai re te mai nere re ki te koro ni no oi. Rao re ko te mamma e no. E te kou mo kupu. No re re re te tangata ko te pita ki te ire. Te pūpinga te o te ratio.
1: Amene.
0: O te pūpinga te o te ratio. Te o mea maa mau e o tata ni mau i te o... I te o... I te o epato maha tō toa. I te hamaru i ngai e tātou tātou kai mā. E perahato, e celebration tō nopo. Roi tei tō waki nei tō māo kai ngai e. Karanga uke a e pōro ea. Pōro nā tamariki api. Pōro nā tamariki api tō tātou tamariki aere ni. Te akarongoni mā te aruruo te umo tā kā aere. Te toro kā atu. Te pātika rātu. E maora te aranga, ti e tupune. Aore o ti e ni e pōrna te high school, a te api. Te ere a nere ere tu nā tūtūtū ere me te. Ui a chika ki arunga te api, a. E o ki te kua arunga te api, a ngai api a tupaka te. I te o pākau ere. O te ti e tupu i nana te ia, ia. Ni tupi na mea ia. Pera katoa rira rira o ia mau, o mau. O mau amalo o mea rae ue. Hala e ina oru e ke mista tatu rati o tipu.
1: Amen, amen.
0: Ua, ruko ia tu mau e te tuma te tenga. Nuri na mau rira. Wa taha kia tu toku, tokurua tina, tina.
1: Tina wei.
0: Tina wei. Ua, ho taha kia tu ei e ti okren. Me yo ti maori rongo te rātio, koe era tu maori rā ki okore ni rira. Tano tu i rira i aia te poturu.
1: Ok.
0: O rira, nore maha i rapura pu te ere uo ki okore. Ia, te puka puka tātou ki rongo te rātio.
1: Amen.
0: O rira te, ko te meo pūpinga te aharabi e ngai tātou te pūpun. Rākato tō tātou tāwinyo te tuinua te rātio tāna tua. E, pera katoa te pasta i tuku ki haere ni.

0: Ko pe ya ko ti yo mera bara. Tau ya e aru mai aku. Ya mo ta o sa toro e aru mai aku. Ya te tau turu te ya. Ta Yesu e kite mai ni e te roto koe to kuri mahatau. E te ititanga, ititanga ta kukere. E ititanga ta mo o tua tatu. Mua ke tatu ka ere mai tatu inuchiri ni ne.
1: Amen.
0: Rotora e te tuanga e kāri se tūke ke tātou, nore e tātou i ngā ai. Tā waka pāpua no tātou, irotu i tī pūpung, tī e akakite mai nei ke tātou, e akatau tāmu tātou ke Iesu. Pe akatau tāmu tātou ke Iesu, kā kite tātou e, kia ngai tātou ako nonga e.
1: Amen.
0: Kāi tātou koni ako nonga Iesu.
1: Amen.
0: O te mea, etu e tā Iesu, te e te o takainga, me aru mai koe aku. Ea, iangarangai e Iesu e, me inaono tō o iaku, e ākono i tāko o kauia. E tawino te tua.
1: Tereira.
0: Arangai Iesu e ākono koutou i tāko, a kauwenga me e inangaro tō koto ia. O te rā tō inangaro e ki te e tatu te e kāresia e tau ia tatu i ki roto tatu. Norire te isi tangata, e pai mai iu te ia kāra ia tatu ia. Ia kāra ia tatu anu ka tatu e ki taitai ia. Ia kāra ia tatu e aru. E aru tatu i isu. Mō i tāo sātauru. E aru ko i isu. Ka aka kete mai Iesu te mututupa, ka tomo koe ki roto te e kārese ai.
1: Amen.
0: Te mututupa, ka tomo koe ki roto te e kārese ai Iesu. Nuri koe jina ki roto te ipupunga e korawa tia no tatu.
1: Amen.
0: Ia katina mō ia tatu i roto te ara, e pera katoa te ra, e tai oho atu e tatu i te tai a katangi angara kio. Ia tauturu o mai rai te tua ia tatu ka atoto. Parongongo mai ne I tā tātou rātino. Te hujitanga te tō tātou māpu e kāri māru mēna I tō tātou reo kuki areni. E rapu mai tātou I a tātou. You know. So to our young generation doesn't understand our language. But you're speaking to us. Try and learn your language. If you can speak, as long you understand our language.
1: Amen.
0: As long as you understand the language, there is a hamaru iru ya tatu. Di tanu inu imene tamo poe inapu, pe ay inapu, tarang imene ten. I am trying to teach my young girl, tamo mobuno benga to speak our language.
1: Amen.
0: Tomato me tu tapu irunga tirangi e Yehova sapota. Ia ka morumoru ia koe e tō nuku wai. E angera o tirangi. Ko koe I tuku mai ta o ta maisi I Yesu Mesia no mātou te tangata ni. Au tū e ki runga ki tō tēne ia. I rauka e ae I te apai te ara o tō tēne ia. Ki roto I tōna autuhanga. E I tikanga no mātou I roto I tie pōpunga e Iesu. Te karangātu ki a koe e Iesu te akapāpā e. Aleluia, aleluia tō mātou. Tō mātou. Te mamoe te aka ātinga koe I a koe no mātou. O mātou te isi tangata kūki are. Tā mātou pūre te iro te tīpūpū. Te au taringa e akarongo mani te rātio iro te.